0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Tuwal nga raya, kawari kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawari kipikili. Kawari kipikili.
2: Yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, y